על הוק הפרלוד ז'מנה היסוניץ הדו נוי נסקיילין מזניץ אמצ'ון וצויצת עליס תאיכנל ארתן מסצ'י ג'נאצ'ון.